Finsterbils, det skete man takker. Det lå på skin, der blæren om andre. Blæren ved at spise,